0: ran ở trong cái tâm tư giao thông tọa buộc đều hoặc là vô ở đó nó.
1: Shannon, identify the curtain or left hand flight level 270.
2: Oh, left 270, thank you. 970, load up.
3: Shannon, QNH 1025, hectopascal.
4: Alright, we're going to continue down to 4,000 feet and 1025 hectopascals for Delta 284 heavy.